0: نعم
1: دعاكم على بيتكم جمعنا عند بيتين.
0: آمين آمين أخي آمين البركة البركة. نعم
1: إيوانا لا يعني إن كتير دي تتاك مودي
0: إيه قنو وني
1: إيه إيه جنون وقت نحن نتون هرا بسرطة هرا جوما مونغاندا
0: إيه
1: جمارا
0: إيه
1: araiko dundom limari ko milando arai dundom ko hollum be wadu be dundom mari hi ko duwa be ditane de fi dundom ara be watta dundom
0: nam harai ko wanunun en yegituno dundom ka layya
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullah harai ka layya dum ala kutirde ala duwa ka fi goddo nawi yetu kutirde jonnon si tawi on tigi ari wadi joyere yettiri kurtirdi din joyere kala yi haray o falji haray ta yimbe ben wardu yandi si sari yawi i wota wade ta goddo wadu nafi no wonde yettanaado kurtirdo si bonna la yema ko bonna ta la yema ko kononon haray yettu don falji haray goddo wonde dargol baybe signali lernde yoni den andi haray radio on ko lere haray e weltaniki technicien bebe en turki allah ya allah wadambe joddi aljanna yalla okol be baraji yottingol kambe kadi dina kan ko wadi ko kambe jubindani e masinji dinga hayme be wawi hendagol yewtere de hara e weltanike noddube ben e nodda e be noddali ben e kala hedibe e weltanike be e weltanike allahu azza wa jalla on wurnudo en wadi en julbe wadani en cella wadani en buttu yalla be dan en nemaji din tamintina en hara e yeso kadi hada billahi tawfik ko akhukum Muhammad Jurde Bari pita gongore yorgo sebele wonno ka micro do hara e weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.